0: Sidi.
1: Livefm.lk.
2: Ehitiat, mehitiat. Hitotu danina rhythmaya. Live FM.
1: Livefm.lk.